0: ôi thẹn ơi, khỏi lau chắc khô hoạt đường.
1: Ôi gia nè, bà nàn vẫn đi áo bà kêu mà trôi.
0: Ôi chạy liền lau mà anh mẫn bây trôi bẹn hư anh. Ông bác khô anh
1: Áo xì khảo xì đây.
0: Áo dặn đi à.
2: Tạm chạy bà nàn khập.
0: Khảo đó.
2: Khập.
0: Khảo phong bà.
1: Áo lạ, tăng vẫn đi Tạm chạy cho kiến đó.
0: Áo dạ, mướn áo con nha kêu.
2: Bà nàn áo con khắp thán á, bà nàn bên phụ áo vô số.
0: Ôi, bà thổ, bà thẻ, anh nhàng là kêu hơi áo trước mướn đi bên khốn bà chị hẹn. Áo dạ, áo dạ.
2: Bà nàn áo con khắp.
0: Áo dạ.
2: Bên là on cho áo mà lún.
0: Ôi, bà bên nhàng nhàng mướn áo con cho nha.
1: Cam đều, cam đều, xù mau kiêng cả hạt là xù cho hú sức, cam đều hú sức nè.
0: Anh nhàng, anh nhàng cho áo dạ kêu hơi, áo dạ, áo dạ.
3: Ô, sao vắt đi khắp.
0: Ủa, ai nhưng mà anh bên phải nè.
1: Ai ta một ngốc vậy nè.
4: Ô, anh nhìn lâu luôn nè.
0: Ô, anh nhàng cho giấy cả nhà hô. Ai ta. Ô, bụt thâu, thọt lâu được bụt thâu, mang bấy bệnh cơn. Ô, trời ơi.
1: Hả, có quả hắn nét lên nắng. Ai ta xâm lửa hả con. Con lông kín lâu bà mê
4: cả lươi. Ôi, lượt cưng vô.
1: Lấy lông khó rồi lọa lọa.
0: Ôi trời. Ai ta hơi bê cơ khó ca. Ôi, một khuất leo bà hơi.
3: Khóc khuôn nè khắp bà nàn. Tiêu lâu mà liêng cả bà ní. Văn nè bà tài ta cho khóc khuôn tè bà ní. Một ngộp khó thôi nè khắp.
0: Ô, ถ้าไอ้ป้อนะดาพาปากระดีกุยชรากระดีมึงจะไปเหนือจาอยู
3: ่เป็นไงครับป้อนัน
0: เออถอกเราอย่างคันเหมืองพ่อเฮ้อนะกูว่าจะว่าเป็ด
2: โอ้มันป้อนันจะเลี้ยงผมไปยังครับ
0: ก็เลี้ยงไอ้ยังหมดไปเป็นขวดแล้วมันหมดงบแล้ว
1: เออนั่นตัวเนี่ยสู้ตั้งหลายจำไว้จะกินไอ้ยังขจายกินเหี้ยก้นบัตตาหมดงบเข้ามาแล้วมันต้องมาได้กินสักคนเนาะป้อนันก็หมด

0: tới đây lắm lửa luôn sầu. Mịt mùi bướn sạc mong bà cười của ca.
1: Thế nà, ăn mọc mịt ca, bướn ca, mùi ca, lạp bớt ca, sạc mong ca, khai bạ, bướn phá đi của dàng điếu ạ.
0: Của ai dàng lũ?
1: Của xóm ca.

0: Ủa, nhảy la vô nè.
1: Cái, bố này nhăn có đái, bừng nhạt.
0: Bây giờ đang có dữ luật tên rồi khỏi nên nó chạy nữa.
2: Áo mà hào, phóng nữa dạo.
1: Tên lên bà chào.
3: Tên là tên con rồi đây.
1: Mà nhảm tên của nè.
2: Áo, sơ rô.